0: Fi wo Yesu dem.
1: Wo Yesu dem.
0: Tumi biara.
1: Tumi biara.
0: Awodim biara.
1: Awodim biara.
0: Esi mi sira kwa.
1: Esi mi sira kwa.
0: Esi ma buwa fwa kwa.
1: Esi ma buwa fwa.
0: Esi ma wo kwa.
1: Esi ma wo kwa.
0: Esi ma wari ya kwa.
1: Esi ma wari ya
0: kwa. Esi ma

anointi oyofa. Papa bi waya ni CEO. I say bibi ye neba. But neba no school we fish school. Me patro wa nonti wa yofa wa usu yafa. Uwa komini yo kwa fa. So di jino ni peje nshu ni komini yo wa ne oye. Fa oye ni kakre jine. So guwa, nefa wa nami yeluti yem. Do it for me. Uni biya fensu ni bigu na anasu. Na anointi fo bigu ti.

0: kasa wo yesu de
1: wo yesu de no
0: asem biara
1: ya
0: ka tu
1: ya ka tu busia
0: ya ka tu asa
1: ya ka tu
0: na e kutia
1: ya e kutia
0: e di ya
1: e di ya
0: ya yesu mo
1: de yesu mo ya
0: twemu
1: ya di twemu
0: ya di twemu
1: ya di twemu
0: wo yesu de
1: wo yesu
0: e bu da te
1: e bu da te
0: asem biara
1: asem biara
0: me
1: na na
0: ene kan
1: ene kan
0: na e kutia
1: ya kutia
0: awo busia
1: awo
0: obi nsi da
1: obi nsi da
0: obi nware
1: obi nware
0: obi nkwa
1: Emma
0: Warrior,
1: Emma Warrior,
0: and Jim,
1: and
0: Nano Pay,
1: and Nano
0: Pay, and Danem,
1: and
0: Danem,
1: and Danem, and
0: Danem, yes,
1: and
0: Danem,
1: and Danem,
0: I said, Yep,
1: I said, Yep,
0: I any part,
1: I any
0: part,
1: I said,
0: Jina dia na woye ya asenu so wase wonu abusi na dia woni fia fo dia anya dia mapra ko be wi na ya jwa ya ka woye shudere mo kasa woye shudere
1: mo woye shudere mo
0: so be dia kanu menso
1: be dia kanu menso
0: a edi abusi
1: a edi abusi ni ya
0: obi a kanu menso
1: ya kanu menso
0: ama ware papa
1: ama ware papa
0: entume mefi
1: entume mefi
0: ama sika fo
1: ama sika fo
0: entume mefi
1: entume mefi
0: Asembi obi ka
1: asembi obi ka
0: no mention
1: me no mention me
0: awo bi di ya
1: awo bi di ya
0: aka
1: aka
0: ama yare
1: ama yare
0: ene
1: ekoso
0: awo busu
1: awo busu
0: ama ho chire
1: ama ho chire ene
0: ekoso awo busu
1: ene ya
0: ene ya
1: ya
0: di yesu mo
1: ya di yesu mo
0: ya di reverse

0: O sesa fu Emmanuel en waten en kano na eja safo asem no an waka ne se unifa cross ade no amuse wo mo ba e de ne ahia na wo de be mawo de ne kita won wo mo be mu kakra enwa kakra enkura nkura robo mu didim kakra mattress nkwada de mu di kosuku yi kakra wei ensun ba bia eti wa asode no wi en wo de beto aso se enhwehwe mu kakra koso na wo de nkyira yi sine ne mpota mu wo no mu no apa de nkyira yi so se de ba kwa mu hu ne se Womanfo to niema gugatem niema kesia kesia echese gata no bana num kosi kura no ade ni ntimi nwuram eso ye de ahyehyem enu akiri nipa biso asisi ada yesi nsuo kwai ose eka hu bi nti we nyina no manfo e muntum hofo
1: kakawa wo sia ne ye se wo kobi atese motela ya de sote no wo eye sofo krom akwa krom baby bre na motela suru ho no ye nti anye e a hone nsuru so anse fe no sena a hone free a eba e sisia ne yesre se ya ibenya excavator sisia mpempen ye o ha wo ba ye motela ho anapa we ne ko ye se wo hwe ya efie emse moni menima na ebo apro adum tibi wa ya de ye pa Eshu apua yebwa, ifi bimu sebi apie fokura ya uko, uyu nya kasi yinim. Sebe tini asobo sa ya hopebu na gisi inya eskabeta, ene deze kakra. Ah, MC, ne, MP, abuwa wibri na. Na jimu na kane son, nchi esra nkwa nkwa. Mpim pimu mwe kakra, ni inti inya machines. Na yemfwa ensupati sa adrini jino, ma iti tine mfono enta omu.
0: Ebusiani ya nadmo peni ya bedi ya chile na futu wenu na wadi ya tu wabo kwa osano. Wasa esa fu Emmanuel, apede nchile isi. Deputy Director in charge of administration, NADMO.
2: I didn't director.
0: Deputy Director.
2: I don't want 06.3.
3: Wasansu ye data analyst. Nese ba data wotimi wawo mu papa mu. Ehwe ne nsono nom ne ade no wotimi akire mu de wo mu. De ye fangrom de nyi fafrim no hepet takram wo bu nkontre. Akwa ni mu de ye a ebetimi aboa ye friend Eric. Akwete adon. Wase ensu yira ye ntimi nkon. Ye ni apochire ye nwa apochire ye wunyina ye ade ba akwa manwosem. Amanwosem manwo ni nya tumi a ese obi a wo to da me. Anase ye to da me. Ewa kwa kwa inu ya senu watin chayi. Nani e jinesi bibia watimi huwa. Wei kwa uswa tukwa kwa a. Wei sewe diye kwa ntimpon. Wei senke wa akroman kwa uswa uhu. Ene mkwa nusu. Ewa betransi ya ubozi nani suwa taino. Wewe. Wasi ya manyofuwa. Sewe nini ya eti ya bemua. Wobe nyunu ne. Yuzo tuwa yose ya hasi ya kaye. Ame mwobo ni ntiwe. Yuzo ne irifu wa manfu wano. Nasu ya tuwa bade mana. Wakaya ya peye nuwa kunko. Seche mfuwa wakodini bebe nuwa si pege. Ase kuro kuro kuro. Nuwa babe ya no. Ena amaini ya tutu noma. Ena mwade mba yebo ye mwini sebi yu. Ena mwono kwa nabawa. Wasi ya nyai sade no. Ebe ya ding pa. Sensu hiri ya betu wase.
1: Se ye mpe yifono. Jumadie di asobu. Nsasobu nyenu. Omwanya timamu fona ebrewo mpa. Kwa kwa ye se, ye memu hanu, political parties no se omuwo opposition na challenges se kosu o gana he nina anu. Ewa mwusem, omuka solution yonu. Na anu sombe tia ben yanu su se pe, ne, kwa kwa ye se, solution ni nina jirafri omutim. Ye shwe ye abe ya otisu ya, ye NDC government. Before ombe ba, abe fa ben yanu, omuwa a very fantastic solution to our flooding system. Omuka se, ombe extended the drainage system any waterway or in Kamemuha as part of their manifesto omu kase omu besi affordable houses omu relocate omu omu tibebia flood no siya eko omu nina nansu omu bete ye humsa inya meipi metropolitan municipal and district assemblies no omu so jumedia yedi asho omu sem no dia den omu yafa hon before insui ye se babe toi den preparation na omu ye ye before ansana insu no stati se eto nansu insu no stati se eto a insu jino baye ya huse omu bubu aman for dan
3: opanyini wa amananso wase di atina dankraye mukra ne se nifanu wanya betina benya so ne bana ukwa kampe wobehwe na nuwa dana ni, wanti minzu wane nuwamo no nafe wade kwa sende kechri, nuwa sasi ye, na timemufuani ya diye nsebe trichinom, sa amu timemufuani amuwe kabino, wanyan wako si diye zinzu wakonsu no, aha, weyai, wobiya, isa udachi, wobiya ya wadanyi, ha, wukra enwa, wose sawo, nuwa mefri dem, e mwri,